عدرو بالهوى عدرو بالهوى ربينا سوا مشينا سوا عدرو بالهوى عدرو بالهوى